na dani me kra chro do nye dru na wotwa na yare ba na kan wato wana sana ahwehwe chiru kwa na enam ruko be ye hwan hwoze ne wapom ze ne ibotu me usb za bo wo be na tie yare ba kro apim fun usb.